0: Ja, hei og god morgen og alt det der sånn. Ja, vi i august, ikke sant? Du klar over det? Nei, juli ferdig for lenge siden. Nå går vi løs på, ja, sier den første høstmånen. Jeg sier det sånn, jeg. Selv om vi ikke skal snakke for mye om høst og sånn, så det rart med det. Det høstes. Ja, det gjør det, altså. Helt klart. Vi kommer ikke unna. Nei, vi gjør ikke det. Har du et eller annet å fortelle meg? Har du noe du prøver å komme unna? Så send en sms da, til 911-97253. Skal bare mangle om ikke du har et eller annet som ikke er som det skulle ha vært, eller noe som er som det alltid har vært, eller noe som du håper blir bedre. Lillebjørn Nilsen, han sier det som det er. Se alltid lyst på livet.
1: Jeg

Ja, sånn er det, vet du. Talking about you and me. Har du gjort det? Har du snakket om deg og meg? Eller snakker du ikke om deg og meg? Snakker du om deg og dere? Eller dere som ikke nede og oppe, fremme, borte? Hvem snakker du om? Hvem snakker du med? Har du noe å snakke med? Games people play her inne I søkel. Ja, det sånn altså. Vi må prate. Enten med oss selv, eller med mange andre på en gang, og da hører du ikke en dritt. Det sånn at du ute? Hører du hva alle sier? Eller orker du ikke å følge med? Det ikke like lett også når du prater en hel hev I munnen på hverandre, og alle blir mer og mer ivrig og prater mer og mer. Da setter du deg stille og rolig, og så sier du, nei, det gir jeg ikke. Bare prat I vei, dere. Orker ikke jeg også. Jeg blir så sliten av sånne skravel. Ikke sant? Orange juice. Rip it up.

Ja, hvem som er glad når du kommer hjem? Jo, det bikkja det, vet du. Alltid gøy å komme hjem. Ja, en som glad i huset, det bikkja. Ja, mamma blir glad hun også når du kommer hjem, og ikke minst Happy Children, altså P. Leon på Radio Riks.

Ja, jeg skjønner den godt, ja, altså. Bring back my CD-collection, ja, samme søl. Bare, når du stikker, pakker sammen og går, og så tar du med deg alt som egentlig mitt også. Det greit at du går, det greit det, bare forsvinn. Ja, men ta ikke med deg platene mine, altså, CD-ene mine. Det da går det for langt. Ja, jeg hørte han sa det her, altså, ja. Nei, skal det være en fordeling, så skal det være ordentlig fordeling. Ja, fordeling, bakdeling og understelsbehandling, det mye bedre. In a circle, games people play på Radio Riks. La, la, la.

Ja, så jeg har fått en litt sinna sms fra Trond her, fordi han har hatt fire uker. Ja, så jeg har fått en litt sinna sms fra Trond her, fordi han har hatt fire uker.

Ja, sånn det. Så Simon, 12 år, sendt meg en sms. Jeg hører på deg, Knut, når jeg har tid. Ja, nå begynner jeg snart på skolen, og da har jeg kanskje ikke så mye tid, men jeg skal prøve å høre på deg, for jeg er god på skolen, skriver han på en sms. For du sier så mye rart. Det så moro å høre på. Ja vel, det greit, Simon, jeg sier nok mye rart. Men det her er mening stort sett med det rare da, så det, alt vel ikke rart, men det greit at du synes at jeg sier mye rart, og vi hører på Radio Riks av den grunn. Helt flott, Simon, det for du får ha en fin dag, og så får du glede deg til skolen begynner. 12 år, fin alder det, vet du, da ser det mye rart. Ja, da, klarer å kle på seg selv, og det bra å smøre matpakka di selv, og ja, selvstendig, og sier til mor at alt du sier, mor, er ikke sant, og jeg tror ikke på deg. Ikke sant, du tar den, ja, det helt klart, og det du som bestemmer hjemme. Når pappa borte, for eksempel, så du som sjefen, bare ha det liksom klart for deg, så blir det litt mer moro i heimen. Ja, det er ikke så mye som skal til, skjønner du, nei. Helt klart, men du skulle spille en låt her som du har ønsket deg, Bryan Adams, I do it for you. Takk skal du ha, få en fortsatt god dag, Simon. Synes det gøy at du sendte det til meg. Det så bra å høre fra unge gutter som også hører på, eller unge mennesker som hører på Radio Riks. Jeg trodde det bare var voksne folk, ja. Ja, du nesten voksen da, 12 år.

Ja, stakkars Leif også, ballade. Du kan godt si det inntil meg, Leif, bare så du vet det også. Men ikke tull med sjokoladen min da, eller potekullet mitt eller sånt da. Du kan si det inntil meg, det nok også. Men det været da, ja, skal vi se på været. Det ser greit ut I dag, altså. Nå har det kommet litt nedbør noen dager, så det har vært litt ustabilt. Ja, det ustabilt, det kan det godt bli, selv om det stabilt. Ja, stabilt, ustabilt. Ja, I dag skal det bli sol og en par 20 grader. Det skal det bli I morgen også, par 20 grader. Og så ser det ut som det skal bli greit fremover. Det skal bli varmere og varmere og varmere. Mot helgen skal det bli en 6-27 grader. Så altså posten har ikke gitt seg alt jeg på å si, men solvarmen har ikke gitt seg. Nei, det fint vær. Bare å komme seg ut og nyte det aller beste med hele kloden, det været. Ja, enten det været, eller sauer, eller hva det noen så må vi nyte. Ja, det nytt slips det lov å bruke, og det så fint allting. Sånn det med deg, det fint? Har du det bra? Ja, det har det sikkert veldig bra, så send meg en sms hvis du synes du har det for bra. Hvis ikke det for bra, så kan det være rabarbra. Det også bra, altså. Men jeg vet ikke om du skal spise rabarbra nå. Det sånn at over rabarbra skal ikke spise sånn som det det etter Sanktans. Men det jo Sanktans. Ja, det ikke verdt Sanktans neste år, da. Du kan jo gjemme den. Ja. Bjelleklang, amøbe på Radio Rix. Har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Knut Jebsen heter jeg. Ikke redd for å få en sms, ja, og så synes det ordentlig og veldig hyggelig hvis du sender meg noe. Bare si noe. Det holder det, altså. En klem, for eksempel. En klem på radioen, på sms. Hva bedre enn det? Ja, bjelleklang. Ja, amøbe.

Ja, ja, det er godt, Cecilie. Fikk jeg i hvert fall en klem fra deg. Og du vil høre på Åge Aleksandersen og Dekkskutten. Ja, det skal du få høre på. Men først skal jeg fortelle hvordan været blir... ikke hvordan været blir, men temperaturen er rundt I dag. Kristiansand det 19 grader I dag, 22 I morgen. Stavanger 13 I dag, 15 I morgen. Bergen 13 I dag, 12 I morgen. Ho hutte med tukalt I Bergen. Trondheim 14 I dag, 12 I morgen. Bodø 13 I dag, 11 I morgen. Tromsø 11 I dag, 9 I morgen. Og Kirkenes 16 I dag og 12 I morgen. Ikke akkurat gode temperaturer rundt omkring på Vestlandet og oppover altså. Synes det kjølig, Åge Aleksandersen, ja, og Dekkskutten, ja, vi skal høre på da, på Radio Rix, det klart det, når jeg får en klem og sånt, da må vi høre på den, ja, jeg skal bare mangle, Åge, kom igjen da, det du som skal ha de neste minuttene på Radio Rix, 4,

Ja, så det 10. august I dag. Klar over det? Ja, det jo 10 dager av august allerede også. Og 10. august, det Sankt Leverus dag. Laresokk, som det så fint kort heter. Tørt vær på Laresokk merke på en tørr høst. Regner det på Laresokk, kan det ventes en regnfull høst. Det skal ikke begynne regn dag, heldigvis. Ja, Det heter også at klarvær på Laresokk merke på en streng vinter. Ja, jo. Ja, vi kleder oss godt. 10. august, det altså en litt spesiell dag når det gjelder værvarsel fremover. Blir det fint vær I dag, så blir det en fin tørr høst, og så blir det en kald vinter. Vi tåler det. Ja, det så bra, vet du. Alltid godt med litt kulde I kroppen. Da blir det litt varmt I koppen. Ja, Rick Nilsson, vi har et garden party på gang.

0: Ragnhilds drøm er titlen på dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix.
1: Jeg vil gjerne begynne med å fortelle Ragnhilds drøm. Hun er en god venninne, over 90 år gammel, godt voksen og fortsatt krystallklar i hodet. Hun fortalte meg om en drøm hun hadde hatt, og hun sa: «Jeg drømte at jeg lå i en seng i et mørkt og stille rom, omsluttet av en myk boble, nesten som en vid sovepose. Rundt meg stod det mange mennesker. Jeg så dem ikke, men jeg hørte at de trøstet meg. Da forsto jeg at jeg skulle dø. Bare vær rolig, sa jeg til dem. Vi skal jo alle dø en gang. Jeg har ikke vondt, og jeg har hatt et fantastisk liv sammen med Erik og dere andre. Takk, takk for at jeg har hatt et så godt liv.» Og så var det akkurat som jeg kjente at døden nærmet seg, og at jeg snart skulle trekke mitt siste sukk. Da fylte plutselig en øredøvende støy hele rommet og boblen jeg lå i, og en kraftig stemme ropte: «Pass ord!» Ragnhild fortalte at hun stivnet av skrekk og hvisket: «Har ikke passord.» «Da går det ikke», svarte stemmen, og så våknet hun, brått, med bankende hjerte, gispet etter pust, vettskremt og dyvåt av svette. Det var en betalingsautomat som var årsaken til Ragnhilds mareritt. Etter

0: 39,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Unnskyld?
2: Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

Ja, sånn er det, vet du. Talking about you and me. Har du gjort det? Har du snakket om deg og meg? Eller snakker du ikke om deg og meg? Snakker du om deg og dere? Eller dere som ikke nede og oppe, fremme, borte? Hvem snakker du om? Hvem snakker du med? Har du noe å snakke med? Games people play her inne søkel. Ja, det sånn altså. Vi må prate. Enten med oss selv, eller med mange andre på en gang, og da hører du ikke en dritt. Er det sånn at du ute, hører du hva alle prater en hel hev i munnen på hverandre, og alle blir mer og mer ivrig og prater mer og mer, da setter du deg stille og rolig ned, og så sier du, nei, det gir jeg ikke, bare prat i vei dere. Orker ikke jeg altså. Åh, jeg blir så sliten av sånne skrabbel, ikke sant? Orange juice, rip it up.

Ja, hvem er som er glad når du kommer hjem? Jo, det bikkja det, vet du. Alltid gøy å komme hjem. Ja, en som er glad i huset, det er bikkja. Ja, mamma blir glad hun også når du kommer hjem, og ikke minst Happy Children, altså P. Leon på Radio Riks.

Ja, jeg skjønner den godt, ja, altså. Bring back my CD-collection, ja, samme søl. Bare når du stikker, pakker sammen og går, og så tar du med deg alt som egentlig mitt også. Det greit at du går, det greit det, bare forsvinn. Ja, men ta ikke med deg platene mine, altså, CD-ene mine. Det da går det for langt. Ja, jeg hørte han sa det her, altså, ja. Nei, skal det være en fordeling, så skal det være ordentlig fordeling. Ja, fordeling, bakdeling og understilsbehandling, det mye bedre. In a circle, games people play på Radio Riks.

Ja, sånn er det. Så Simen, 12 år, sendte meg en SMS. Jeg hører på deg, Knut, når jeg har tid. Ja, nå begynner jeg snart på skolen, og da har jeg kanskje ikke så mye tid, men jeg skal prøve å høre på deg, for jeg er god på skolen, skriver han på en SMS. For du sier så mye rart. Det er så moro å høre på. Ja vel, det er greit, Simen, jeg sier nok mye rart. Men det er en mening stort sett med det rare da, så det, alt er vel ikke rart, men det er greit at du synes at jeg sier mye rart, og vi hører på Radio Rix av den grunn. Helt flott, Simen, det er, for du får ha en fin dag, og så får du glede deg til skolen begynner. 12 år, fin alder det, vet du, da ser det mye rart. Ja, ja da, klarer å kle på seg selv, og det er bra å smøre matpakka di selv, og ja, selvstendig, og sier til mor at alt du sier, mor, er ikke sant, og jeg tror ikke på deg. Ikke sant, du tar den? Ja, det er helt klart, og det er du som bestemmer hjemme. Når pappa er borte, for eksempel, så er du som er sjefen. Bare ha det liksom klart for deg, så blir det litt mer moro i heimen. Ja, det er ikke så mye som skal til, skjønner du? Nei. Helt klart, men du skulle spille en låt her som du har ønsket deg. Brian Adams, I do it for you. Takk skal du ha. Få en fortsatt god dag, Simen. Synes det er gøy at du sendte til meg. Det er så bra å høre fra unge gutter som også hører på, eller unge mennesker som hører på Radio Rix. Jeg trodde det bare var voksne folk, ja. Ja, du er nesten voksen da, 12 år.

Ja, stakkars Leif, altså, ballade. Du kan gå til vinter med Leif, bare så du vet det, altså. Men ikke tull med sjokoladen min, da. Eller potekullet mitt, eller sånt, da. Du kan sitte inntil meg, det nok, altså. Men det været, da. Ja, skal vi se på været. Det ser greit ut I dag, altså. Nå har det kommet litt nedbør noen dager, så det har vært litt ustabilt. Ja, det ustabilt, det kan det godt bli, selv om det stabilt. Ja, stabilt, ustabilt. Ja, I dag skal det bli sol og en par 20 grader. Det skal det bli I morgen også, par 20 grader. Og så ser det ut som det skal bli greit fremover. Det skal bli varmere og varmere og varmere. Mot helgen skal det bli en 6-27 grader. Så det så posten har ikke gitt seg alt jeg på å si, men solvarmen har ikke gitt seg. Nei, det fint vær. Bare å komme seg ut og nyte Det aller beste med hele kloden, det været. Ja, enten det været, eller sauer, eller hva det noen så må vi nyte. Ja, det nytt slips det lov å bruke, og det så fint allting. Sånn det med deg, det fint? Har du det bra? Ja, det har det sikkert veldig bra. Så send meg en sms hvis du synes du har det for bra. Hvis ikke det for bra, så kan det være rabarbra. Det også bra, altså. Men jeg vet ikke om du skal spise rabarbra nå. Det sånn at over rabarbra skal ikke spise sånn som det det etter Sanktans. Men det jo Sanktans. Ja, det ikke vært Sanktans neste år, da. Du kan jo hjemme, ja. Bjelleklang, amøbe på Radio Riks. Har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Knut Jeppsson heter jeg. Ikke redd for å få en sms, ja, og så synes det ordentlig og veldig hyggelig hvis du sender meg noe. Bare si noe. Det holder det, altså. En klem, for eksempel. En klem på radioen, på sms. Hva bedre enn det? Ja, bjelleklang. Ja, amøbe.

Ja. Ja, det er godt, Cecilie. Fikk i hvert fall en klem fra deg. Og du vil høre på Åge Aleksandersen og Dekksgutten. Ja, det skal du få høre på. Men først skal jeg fortelle hvordan været blir i, ikke hvordan været blir, men temperaturen er rundt i Norge da. Kristiansand er i 19 grader i dag, 22 i morgen. Stavanger 13 i dag, 15 i morgen. Bergen 13 i dag, 12 i morgen. Ho, hutte med tu, kaldt i Bergen. Trondheim 14 i dag, 12 i morgen. Bodø 13 i dag, 11 i morgen. Tromsø 11 i dag, 9 i morgen. Og Kirkenes 16 i dag og 12 i morgen. Ikke akkurat gode temperaturer rundt omkring på Vestland og oppover altså. Synes det kjølig. Åge Aleksandersen, ja. Og Dekksgutten, ja. Vi skal høre på da. På Radio Rix. Det klart det. Når jeg får en klem og sånt, da må vi høre på den. Ja, jeg skal bare mangle. Åge, kom igjen da. Det du som skal ha de neste minuttene på Radio Rix. 4,

Ja, så det 10. august I dag. Klarer du det? Ja, det 10 dager av august allerede også. Og 10. august, det Sankt Leveruds dag. Larsok, som det så fint kort heter. Tørt vær på Larsok merke på en tørr høst. Regner det på Larsok, kan det sventes en regnfull høst. Det skal ikke begynne regn dag, heldigvis. Ja, Det heter også at klarvær på Larsok merke på en streng vinter. Ja, jo. Ja, vi kleder oss godt. 10. august, det altså en litt spesiell dag når det gjelder værvarsel fremover. Blir det fint vær I dag, så blir det en fin tørr høst, og så blir det en kald vinter. Vi tåler det. Ja, det så bra, vet du. Alltid godt med litt kulde I kroppen. Da blir det litt varmt I koppen. Ja, Rick Nilsson, vi har et garden party på gang.

Ja, jeg vil ikke skremme dere, men nå sprenges snart hele vika, dynamitt er anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livsmål, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet, er de og kavalderen langt der de var. Se opp, vær især, varsko her.

0: Ja, det var på selve avstemningsdagen. Jeg hadde nemlig en vise i revyen der, Arne Svensen, og den het Der lille flauta gett å drekke bare vann, blanda med viske kan det jotte nød gå an. Men sånn som den vannet rukser med, og kjæringer vaske bukser med, negg om jeg drekker det.
1: Jeg var liddelig tørsten da jeg fra en real rangel kom. Det svidde i min vomm, men pungen den var tom. Det skal man fortelle slik, men da jeg kom forbi en spring, så pinade stakk jeg bort til å drakk, mens folk sto og blodde omkring. For en liddelig flauta gutt å drikke bare vann, jeg blanda med viske, kan det jo til nød gå an. Men slik som det vannet rukser med, og kjæringe valker bukser med, negg om jeg drikker det. Tidlig den neste morgen, jeg til monopolet drar, en flaske vin jeg tar, men den var litt for klar. Så stakk jeg alltid opp til direktøren og tok en lite grann. Det går ikke an, du må da for faen ha litt vin opp i vannet ditt, mann. For en liten flaut er gutt å drekke bare vann, jeg blanda med viske, kan det jo til nød gå an. Men slik som det vanner okse med, og kjæringe valske bosse med, negg om jeg drekker det. Han farsta som lå og svømte i kanalen er en mann, men det går ikke an å omgås slik med vann. Han måtte gi opp og tappte jaggu flere hundre pund. Han var flau som en hund, men jeg skjønner grunn, han hadde fått vann inn i munnen. For en liddelig flaut er gutt å drikke bare vann, blanda med viske kan.